0: ترین آرجے بھی ہیں، جی ہاں ہمارے اپنے عزیز سمیر جی۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت ریشمی آواز کے مالک ہیں بلکہ اتنی ہی خوبصورت اور باکمال ان کی شخصیت بھی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں ان سے ملی ہوئی ہوں۔ جی ہاں دوستو، آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں سمیر جی سے پرسنلی بھی ملی ہوں۔ فروری مہینے میں جب وہ پنجاب کے دورے پر آئے ہوئے تھے تو خاص طور پر اپنی فیملی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ ان کی اس سادگی اور محبت نے میرے دل کو چھو لیا۔ وہ ایک نہایت ہی حساس اور ایموشنل انسان ہے۔ میں آج جو میں مائک کے اس پار کھڑی ہوں اور آپ سے اتنے اطمینان سے باتیں کر رہی ہوں، وہ سمیر جی کی رہبری اور حوصلہ افزائی کا ہی نتیجہ ہے۔ میرے ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ بولا تھا کہ میں ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی اور اب بھی میں یہی چاہتی ہوں۔ جو انہوں نے دیکھا اور سنا تھا اور پھر مجھے ایک دن کہا، آرتی تم ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی نا، تو کیوں نہ تم اپنی آواز کی ماڈلنگ کرو۔ یہ لفظ کام کر گئے دوستو، اور آج ریڈیو کی ترنگوں پر میں آپ سے روبرو بات کر رہی ہوں۔ سمیر جی، آج میں بہت گرو سے یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں جس مقام پر ہوں اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کا مجھ پہ اٹوٹ وشواس مجھے یہاں تک لے آیا۔ تو دوستو، جیسا کہ ہمارے پروگرام کی آج یہ خاصیت ہے کہ ہم اپنے آر جے اس کی پسند کی غزل سنیں گے اور انہی کی زبانی یہ بھی سنیں گے کہ یہ غزل ان کو کیوں پسند ہے۔ تو دوستو، آئیے اب سمیر جی کی پسند کی غزل کی بات کرتے ہیں۔ سمیر جی نے اس محفل کے آغاز کے لیے جس شاہکار کا انتخاب کیا ہے وہ استاد شجاعت خان صاحب کی آواز اور ان کے ستار کے سروں سے سجی ایک لاجواب غزل ہے۔ عظیم شاعر کرشن بہاری نور صاحب کے اس گہرے فلسفے کو جب شجاعت خان صاحب نے اپنے سوز سے نوازا تو زندگی کا ایک کڑوا مگر پاکیزہ سچ ابھر کر سامنے آیا۔ غزل کے بول اس طریقے سے ہیں دوستو، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ سمیر جی کی اتنی گہری اور بے حد خوبصورت غزل کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے اب ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں اور اس کے بعد غزل سنیں گے۔
1: آرتی جی، شجاعت خان صاحب کے اس غزل میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے، ایک تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ بہت پیارے ہیں، اور خاص جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں کہ میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے بات چیت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لگتا ہے میں ان کے لیے کچھ کروں، پھر کئی بار کام کرتے کرتے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں इतना ज्यादा लोगों से बात कर रहा हूं कि मुझे खुद से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे क्या चाहिए? जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो अभी छूटा हुआ है। मूवीज देखने का शौक था, वो भी छूटा हुआ है। कई सारी चीजें छूट रही हैं, तो वहां पर मुझे बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है कि साहब क्या तो मुझे पसंद है और क्या मुझे अपने लिए पसंद है वहां पर। तो कई बार मुझे लगता है मेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहा, तो कुछ हिस्सा मेरे लिए रहा ही नहीं बस, और कोई खास बात नहीं। तो ये गजल मुझे ऐसा लगा कि मैं इस गजल में हूं या ये गजल मुझ में है, तो इसलिए मुझे ये गजल बहुत पसंद आती है। शुक्रिया।
2: कृष्ण बिहारी नूर।

مکمل سکون بخشا ہوگا۔ اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت لینے کا۔ کل پھر اسی وقت انہی روحانی لہروں پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی، احساس کے کچھ نئے الفاظ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور سنتے رہیے اپنے پسندیدہ پروگرام صرف 90.8 FM پر SN ریڈیوز اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل پر۔ اب مجھے یعنی آپ کی ریڈیو دوست آرتی رائے کو دیجیے اجازت۔ شب خیر، شبھ راتری، رب رکھا، پھر ملیں گے۔